0: ашия оброт, вақыт қатарлық жәхетке көргесімге қатнышыш тәннарқыны әқиқи төбәлләттік.
1: Станцымыз мұхбері Гауман Хуи қабар қадуды. Шинжан соды ашия оброты ғорохи 6 айның 27 күні 9 нөвәтлік Джунгу Асия Европа көргезімізді мәқсіз тоныштырыш еғіні өткізіп, Тияншан намылық ақыл тамыжыны ішілер сестемісі вә көп қыл бақ орман еңі мәсулатларыны елан қылды. Тияншан намылық ақыл тамыжыны ішілер сестемісі Шинжан соды ашия оброты ғорохи Асия Европа дөлетлері вә райылырғы юзілініп бәр пақылған ядролық ашия оброты марксы. Шындақла, бір бәлвақ, бір елні, ортақ бәр пақылышқы мұлазымет қылыдған ұл әслихә сүпсі. Шинжан соды ашия оброты ғорохиның тармақ шіркеті, Шинжан құрықлық порты соды мұлазыметі чәклік мәсулиет шіркетінің ижрайя мудирі Баш директоры Хэн Тяньюй, бу ел киргенден буян Тяньшан намлык көп кылыш шакелдеги Бирлешме транспорт курслук нөвөтчү поезды катнаш умумы мектарынын Шинжаңдыки ярлык нөвөтчү поездларынын катнаш умумы мектарынын 75%ын көпүрөкүнө ийгилгендиги. Соода ашия оброту гороюнун таамужундун өткүзүш үнүмүдөгү агырык ноктону чөрдөп, сүнү акыл кошулган стратегия аркылуу вазиятты бөсүш хасыл кылып, ашия оброту мулазиматын ракамлаштырып, дарежесин өстүрүшкө түрткү болгонлугун тоныштырып мындай деди. Ракамлаштырып типин өзгөртүп тараккый кылдырышын чың туттук. Тяньшан намлык акыл тамыжны ишлери системиси AI акли иктидарлык талон тонуш, бүтүн зенжирлик еп халкысыман башкарыш, тизгинлаш, Шинжаңда көп бежерилдиган кәсипләрне махсус аалалаштыруш катарлык авзелликлерге ийге. Тамыжындын өткүзүш вактыны көрүнөрлүк кыскартып, ылтымас кылышынын тогурлук нисбетин өстүрүп, адам күч тәннарыхын козготуп, ташкы соода карханаларынын тәннарыхын төвөлдөтүп, үнүмнү ашырышыга күч кошуду. Шинжан соуда ашия оброты гороюнын тармак ширкети болган Шинжан мейвичилик гороюму тоныштырыш йыгыны нах мейданыда 60 нечи кыл яңы масулатны элан кылды. Шинжан мейвичилик гороюу чеклик ширкети партия комитетинин муавини шужеси баш директору Лян Чао тоныштырып мындай деди. 60 нечи кыл яңы масулатыбыз курук мейве, өл мейве, кушак түшек йемеклик жүрүшликлери Езігілі қошымшы мәсулатлардың инчке, чонқыр пішіқланған мәсулатла вә доғыры білен емәклік мәнбәдәш болған мәсулатланы өзі чигалған. Бұқ етім жәме 40 миллион юандың артық келешім имзалыдық. Әрәп бірләшімі қалипілікінің жүнгөді тұрышлық баш әлтісіге Шинжаңның әлі аспәтлік езігілік мәсулатларыны тәвсия қылып, әмкарлық мұдаа намысыны асаси жәттін бекіттіқ.
0: Станцымыз қабірі. Bu yıl 1-ci aydan 5-ci aygacha Şinjanda ködemden yuqori sanoatning qo'shilma qimmati bultirgi shu mazgildagidan 7.8% eshib, sanoat ishlab chiqarishning hayotiy kuchi sijil qo'zg'atildi. Temir yo'l qurilishi Eg'ir sanoat guruhi Şinjan cheklik shirkatining ishlab chiqarish, qurashtirish sexida Patarda O'rtosiyo bozoriga eksport qilinadigan bir turkum 4 qurliq sanduqliq paxta yig'ish mashinasi inchki qurashtirilib, sinoq qilinib, tangshalmoqda. Korxona bu yil ishlab chiqargan yepyangi aralashma energetik paxta yig'ish mashinasi 30% moy sarfiyotni tejaydi. Ішкі алы ішләп шықырыш лингиясымы мұшы айның ақыры пүтіп ішкі кіріштірілсе, алы жаптық ясымычылықының рықабет күчі янымы ашуды. Шіркет пилаллаш ішләп шықырыш бөлімінің башлықы Ма Джунде мұндақ деді. Яна шоқла көкбаш үзіш машинісі ішләп шықырып, 6-ч айның ақыры тапшырымыз. Bu yılının 6-cı 5 ayda Avtonom rayon boyunca 40 sanayi çoğun sahasının 27-sidə eşiş barlıq kilib 60%-dən artıq saha yaxşılanışqa yüzlənib, rənglik metal rodusunu tanlaş, toqumçuluq, ximiya sanayidi qatarlıq sahələrinin eşiş sürəti görünərlik tezləşib, əvrişimliki sicil küçəydi. Jungu Neft Tabi Gaz Guruhi Maytaq Neft Ximiya Sanayiti Şirketinin tarımdaki yılığa 1 milyon 200 min tonluk etilin işlep çıkırış türde iş başlaş, üskünü sınaş kumandallık iştabi işlep çıkırış, yürüştürüş grupısının ali injineri Wang Biao tonuşturup mındak dedi. 1-ci ayın 5-ci ayıca 270 300 tonna etilin işlep çıkardık. Bu, bulturku şu mezgildikten 3400 tonlu köp. Bu yıl 1-ci ayın 5-ci ayıca Şinjan'da kölemden yukarı sanatiki 3 çoğun türde musbet eşiş işkaşırılıp, kurulması sicil ahlalaştı.

0: тұқымға айнышыға 5760 саат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 саат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
1: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епті

Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли, капсул. Ищедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ищедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәл пұтейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал

0: 400-993-77-88 400-993-77-88 Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серік йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Үш ятақлық өй асаси капалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тяншан рәсісі қалқара чоң базарғы еқін, өйнің егізіке 6 метр 30 сантиметр. Шық қабәтке бөліп, үш ятақны төт ятақ қылу алсаңыз болуды. Тяншан рәсісірге 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрліқ күші болған, 5-ші әулет өйнің пайдылыныш нүсітте көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдеке өйге селіш тұрғанда мекмахана күллікке текімі жоң, ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991 25 таны 5 телефон қылып сүріштірін. Шинжан Епек Өлі Чоңбазар өйжай чекті шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазетнамы номері 2025-650-102-00-565.
2: Шинжан радио телевизия станциясы Сылу Шытин Апиталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
3: Саат 8:20 Сылу Шытин Апиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздегі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәләйсіз.
4: Саат 9:20 Сылу Шытин Апиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздегі сапар әмірайыңыз. Йол әхвалдың, үшірләдің хабарда болалайсыз.
3: Саат 11:00 Сылу Шытин Апиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздегі ижадият әмірайыңыз. AI yazıqçılıq yardımçınız, ilhamınızı urğutudu.
4: Saat 13:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilosunuzsı yeningizdeki pul tijay şamrayınız. Juğulama nömrini tamaq biletiga almashtırıp, hem pul tijaysız hem hatırjan bolasız.
3: Saat 14:00 Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilosunuzsı yeningizdeki turmuş şamrayınız. Sulu Shooting Sodi şehrisinin Şinjanın özgüç soğuklarını xalğan çağda setip ala alaysız.
4: Saat 16:00 Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilosunuzsı yeningizdeki iyilik tikleş şamrayınız. İyilik tikleş uyumuz bolsa Sulu Shooting Apitalı yardım berdi.
3: Saat 17:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilosunuzsı yeningizdeki medeniyet amrayınız. Medeniyetin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü his kılısız.
1: Saat 19:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilosunuzsı yeningizdeki mezelik taam hemrayınız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilosunuzsı yeningizdeki ügünüş hemrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hurçığa aylanıdı.
4: Saat 22:20 Sulu Shooting Apitalının 6.0 pilosunuzsı yeningizdeki tenerke hemrayınız. Sağlamlıkka emrah bulup ekşip çeniksiz.
2: Sulu Shooting Apitalını çürüp, serhil mazmunladın huzurunun.

0: Ханын мұлазиметі ихтияжға дәл жайды маслаштырды. Көргәзмі ихтияжының капалетлендірішіні асас қылып, адвокатла ханын мұлазимет өмекі нұқтыды тұрыш вә сарайны айлыныш, тор вә тор сұрты бір гәуділәшкен ханыншылық мұлазимет системісіні бәрпа қылды. Мұлазимет өмекі көргәзмі залығы кіріш зали. Әм ядырылық көргәзмі сарайда мұқым қанының мәсләт беріш сұпсы тәсіз қылып, нәқ мейданда қанының мәсләт беріш, мажыраланы мұрәсә қылыш қатарлық мұлазиметлі білін тәмілліген. Шының білін білі мұлазимет өмекі әр қайсы көргәзмі райылырғы чоңқыр чөкіп, көргәзмігі қатнышылған қарқаланы зиярат қылып, мал сетевеліш, сетеш тоқтамыны тәк шүріш, чәт әлге мәбләқ селіш хәуіп хәтіріні бағаллаш. Чегіра халқыған электорлық сода бәлгелімігі ұйғын болыш қатарлық дәл жайды болған қанун мұлазиметі білін тәмеледі. Мұлазимет өмекі ене көп қыл тілді ке қанун мұлазиметі бойынша мәсләт беріш қызық линиясы ечіп, торды мәсләт беріш жолыны ечіп, қанунчылық мұлазиметінің бүтін районны қаплышы әр вақыт бәхірлін ішіні ішқа ашурды. Диққатны көргәзмі чәт әлге четіштіқ. Қанунчылық әмәлетігі мәркәзләштіріп, адвокатла қанун мұлазиметі өмекі, тижарет соды мұйыты, сиясет тәшвиқатыны нұқтылық қанат яйдырып, сиясет жәтін етекләш вә қанун ішлерді мәсләт беріш білен тәмілләп, джунгу вә чәт әллік көргәзмігі қатнашқан содыгерләні мәбләқ селіш хәв қатарының алдыны еліш, қанун жауапкарлықыны толық ада қылыш бойынша тәкшүріш қатарлық мәқсус мұлазиметлә білен тәмілліген. Мұлазимет өмекі қанын низам вә тоқтам нұсқыларының үлгілік нұсқысыны еғіп рәтләп, қанын низам топлымы әм қиліплашқан тоқтам нұсқысы ғаң пәні тәйірлап, қанын мұлазиметі көрсетмесіні түзіп, көргәзмігі қатташқан қарқалаға нәқмейданы тарқытып беріп, көргәзмә вә көргәзмігі қатнашқан қарқалаланы көп нұқтыдың әр тәрәтлімә қанынчылық терікі вә кәсби қанын етекшілікі білән тәмеледі. Қанунчылық күші арқылық ечіп етіш қатты мәрекісіні қоғдап, кәсіби мұлазимет арқылық ипек жолы әмкарлықыға өсін қошты. Шинжан адвокатлар жәмиеті ипек жолыдегі еңі пұрсәт, Асия Еуропадегі еңі хаяти күштін ибарат баш темені чың көзләп, халықаралашқан қанунчылық нәзірі, кәсіптәшкен кәсіпкарлық ықтыдары, инчкелешкен мұлазимет стилі білен 9-нчы нөвәтлік джунгу Асия Еуропа көргәзмесіні бүтін күш білен қоғдап, джунгуның Асия Еуропадегі әр қайсы дөлетлер білен болған ықтысат, соғдыны өз ара раваллаштырыш, кәсіпләні маслаштырыш, өз ара нәпиет көзіп, ортақ пайды елішіні чоңқырлаштырышқы күш қошып, ипек жолы қанынчылық әмкарлық асасыны пұқтылап, Асия Еуропа ықтысат соғды әмкарлықының жүкірі сүпәтлік тәрәкәт еңі мәнзірісіні ортақ сызып чықыды.
1: Қануны тәшвиқ қылыш, қанунға тайыныш, қанун бойынша іш көріш, қанун сізге хамра программамыздың мұлазимет принципі.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркізі Уйғур универсал радиосы ашлықны тежеште моноланы әскертуді.
3: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам озықланайлы. Тамақны пакыз деп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
2: Иқсатчыл вә тежештік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
3: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ұқчамы бар теңізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
4: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
2: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақылының.
3: Шинжан радио телевизия станциясы радио.

тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірішнің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіріш дағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

0: Қалтыс бейш махирлері.
1: Радио аңлаушылар, әмде қалтыс бейш махирлері сайтымыз бойынша Бортыла шәһәре Чендил базары Шабурта кен аһалар комитетінің мудири Шын Гүйвіннің кен аһаларын өз туқында көргенлік тоғырсыздық екайыны сөзләп берміз.
2: Яқында Бортыла шәһәре Чендил базары Шабурта кен аһалар комитетінің мудири Шын Гүйвін Мейви чива ва турмуш моди ашяларыны көтүрүп 73 жаштык ялгыз турдуган момай Гүлчимен хан токтунун үйүнө кирип момайны жоклады. 2024-жылы эри алемден өткөндөн кийин Гүлчимен хан

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığına avatkınanla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mumbet Tıprak programı zemde deyiktağına yezi eğilik yeza deyikallarla alakadar uçurladı bozsun.

Ақтөбе ناحیه‌سی کالا کسب‌لر باختسدا جمعی 198 میلیون یوان مبلغ سیلنگان شنجان 10 من سکالسی بازسی توری قرولشی یتن چایده تمام لندو. بو باقمچلق سودا بورداش برگه دلش ترلگن پتن کسب زنجری توری بولوب تاش پلنپی 10 من یقری اوزلوق سکالسی باقمچلق بازسی. وگونتای یمخشک سودا بازری و وگونتای کالا قوی برداختلق باقمچلق بازسی ازیچی گلادو. Bunun ішчі де таш пәлімпәй 10 мүн юқри хосылық сүт каласы бақмычылық базысы да еңіден 51 километр ел ясылып, паскыны суны бір тәрәп қылыш. Электр торының дәрегісін өз түріш қатарлық, әслихәлер юрешләштүріліп құрылып, заман невейләшқан чарвычылық мәйданы бәрпа қылыныды. Оғың тәй емхәшәк соуды базыры, амбар, мұлазымет бинасы қатарлық ұл әсіхәләріні құрып, кәсіплеріні соуды сұпсы білін тәмілләйді. Оғың тәй кала қой бордақчылық, бақмычылық базысы, ішчіке ел, тори вә су, ток, бұлғыма чықырыш системісіні мүкемеліләштіріп, өлчемләшкен бордақчылықны терек білін тәмілләйді.

0: гектарының тәхминен 2 әссіге тоғыр келуді. Бұ дүниадегі екі дөлетлі ішіде тәхі түнжі қетімдік іш. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян дөлетіміздің қатнаш, энергия, сучылық вә еңічі ұл әсілі құрылышы тез үлгірі сүрілді. Чоң дөлет құрылышлары байлықны паянсыз жоңқа зымынада раван өткіліш имкан етігі игі қылды. Шарық білен ғарып өз ара ярдан беріп, жәніп білен шимал маслышып, құрықлық білен деңіз бір тұташ пилалынып, райолла мас тарақиятының әвзәлікі ярытылып, юқыр сүпәтік тарақиятқа жүшқын құвәт қошылды. Шының білен бір вақытта жүнгоның әчеветілген дәрвазысы бағаған сірікен әчелді. Импорт көргәзмісідің мұлазымет содысы ермен кісі кече. Бір бәлбақ бір еліне тән құрыштың әркен сод районы құрылышы кече, жүнгоның тарақияты еңілнішқа, яқшылнішқа үзіленді. Шындақла дүнияны мұхим пұрсәт білен тәмілді. Дәулетіміздің юқыр сәвиеде сыртқы әчевет ішіне қатты тәуренмейкен айтыш. Әчевет іш типідікі дүния ұқсади бәрпа қылышыны үлгірі сүріштікі бәлгі характерлік тәдбірі болу сүпті білен, Хайнан әркін соды порты печетлік таможны мәшғулатыны елгі қойған 20 елдің бұян сиясетнің пайдысы тез намайан болды. Хайнан өлкілік партком ұслатыны чоңқырлаштырыш ішқанысы әркін соды порты Санаат комитеті ішқанысының мауым мұдыры Ван Фыңли мұндақ дейді. Авиация деңіз транспортыда шекарадың кіріш-шықш мұқтары мұқым ашты. Хайнан ғазір қызық саяхат мәнзілідің халықырада кішілерінің беріп келіші вә шекара алқыған соды обротының мұхим дәрвазысыға айлынып, дүния карханыларының жүнгі базырыға орылышы. Асия Тенч Океан районы содысыны чоңқырлаштырышты ке, олдын таллайдыған мұнбәт зымынға айланды. 10 жылда дөлетіміздің ішкі ішләп чықырыш ұмуми қымметі ұда ешіп, 2025 жылы 140 триллион юанге етті. Жүнгоның дүния ұқтысадының ешшіғі төп қош нүспіті ұда нәтчі ел 30% әтрапыды болып, дүния ұқтысады тарақиятының Әң мұқиым, әң шәнчілік әркетлендіргіш күшмен бәсігі айланды. 15-ші 5 жылғы нәзір салсақ, елда Ши Джинпин ядролығыдекі партия мәркізі комитетінің рол тұтып, ел башлышы арқысыда, Джунго намлық ғайет зор параход, жәзмен юқыр сүпәтлік тарақиат елыны бойлап, долқын еріп, алғы үлгірләп, техімі гүзел әтігі қарап, үлгірләйді.
1: Ұстаусымыз қабірі. Джонгу Әшия Обрут вә Сеті Біліш Бірләшмісі 6-жаның 28-жі күні илан чықырып, 1-жі айдың 5-жі айғыча, мәмлекет бойыча іждімайы Әшия Обрут омуми соммысы 146 триллион 600 миллиард юәнге етіп, Әшия Обрутының юрішші омуми жәтінің мұқым сүпті әла болды деді. 1-нче айдан 5-нче айгача мәмлекет буенча иҗтимаи әшя обрут умуми суммасы ичидә санаат мәхсулатларының әшя обрут умуми суммасы охшаш мәзгилдәкидән 5.4% ашты. 5-нче айда юқыр техникалык ясымчылыкның алакадар әшя обрут ихтиҗи охшаш мәзгилдәкидән 15.1%. Жабдух ясымчылыкка алакадар әшя обрут ихтиҗи охшаш мәзгилдәкидән 9.5% эшип алдынгы айдакидән тез булды. Джунгу Әшия Обрут Учыр Мәркізінің мүдірі Лиу Юхан мұндақтады. Омуми көләм мұқым еш білен бір вақытта көні еңі қуәт тез алмышып, қошыл мұқымыты еуқыры. Гүлләнмі сахаланың Әшия Обрут ихтияжының еш сүреті, әнәнуі асаси Әшия Обрутыдың көрінәрлік тез болып, Әшия Обрут ихтияжының мұқым ешшіғы төртке болыдыған ядырулық күшке айланды. Импорт Әшия Обрутыдың қарғанда топлаштырылған Токиолы. Ерім өткізгіш детали қатарлық, ұлғар ясымычылық, арлық мәсулатларының импорт мұқтары еңілі ешіп, кәсіп дәрежесіні өстіріш түрді ке, импорт әшә обрыт ехтияжы бірқадар күшлік әуірішімлікіні намайан қылды. 1-нче айдың 5-нче айгыча тирилме байлық әшә обрыт омуми сомысы оқшаш мәзгілдекідін 5.4% ешіп, айланма ұқтысатқа алақыдар әшә обрыт ехтияжы давамлық ешіп, harakatlandirguch batareyani yig'ib olish, sanoat qattiq tashlandiqlarini boyliqqa aylantirib foydalanish qatorliq inchka ayrilgan sohalarning ashyo obrot ko'lami davomli kengaytirildi. 5-joyda litiy-ionlik batareya, bio asosli ximiyalik tala, karbon talasi va birikma material qatorliq yashil mahsulotlarga aloqador ashyo obroti o'xshash mazgildagidan ayrim-ayrim 40%, 18.1% va 13.4% oshdi. İstimalini ilgiri sürüş siyasi rolunun künsiri gəvdilinişi və yeni kəsb halıdını tez yedildirişinin törütküsədə, bu yılın aldığı 5 eyida ahalılarının istimal əşya obrudi umum cəhətin əvrişim işinə saxladı. Bulub mu, rəqəmlik istimalının tərəqiyyatı bir qədər tez boldu. Şunun bilən bir vaxtda, hər qaysi inçki ayrılğan sahələrdəki əşya obrud bilən təminat zənciri tez yuğuruldu. 1-ci aydan 5-ci aygacha ashyo obrot kasbining umumiy kirimi 5 trillion 800 milliard yuanga yetib, o'xshash mazgildagidan 4.2%. Nuqtaliq ashyo obrot korxonalarining kasbiy kirimi o'xshash mazgildagidan 6.2% oshdi.
0: Stansimiz xabari. Bu yil Jungo kompartiyasi qurilganligining 105 yilligi. Shundoqla Qızıl Armiya uzun səpər qalbisinin 90 yıllıqı. Kakuk Gül, çaqnap turgan Qızıl Yultuz namlı kinonun nadir qıstırma muzikisi bolu süpti bilən nəticə avlat cüngoluqlarının qalbidə çoğqır təsir qaldırdı. Dövlət çoğ teatr xanısı icat qılgan milli opera Kakuk Gül 7-ci ayının 1-ci günüdün 4-ci günü gecə körüstülüdü. Bu klassik Qızıl IP yarım əsrdən halqıb üzlüksüz yenilinib gəldi. Bugünkü Jungo mədəniyyət səfərimizdə çaqnab turğan Qızıl Yıldız namlıq kinonun yadroluq sürət gəliş ornı bolğan Qızıl Kon İnqilabi tayançı bazı rayonu Jiangxi'nin Meibie qədimi kəntinin Qızıl baylıqni qandaq qılıb çoğqur qezib Qızıl tərbiyəni qanat yaydırıb Jingangshan royini Əvlat mı əvlat davamlaşdırğanlığı diqqətinladı boludu. Jiangxi'nin Meibie qədimi kənti Cənubi Sung sülaləsinin dəstləpki illərdə quruluşqa başlanğan bolub, ilgir kiyim bolub dövlət quruluşqa qatnaşqan 3 general və Nurgun Shaojang yetişib çıqqan. Kənddə Qızıl 4-cü armiya ştabı 7-ci fevral yığını açılğan jay. Mao Zedongnun konu turalğısı qatarlıq Nurgun yadroluk inqilabi konu jayla saqlanıp qalğan. Əsli ekologiyalik qadimi imarat qiyabıtı bilen qoyuq qızıl keyfiyat qıtayınış arqılıq Meibie kenti qızıl kino kenti dep tariflengen bulup çaqnap turğan qızıl yultuz. Jingangshan qatarlıq neçi on qızıl kino ve televiziya teatrının sürat geliş orni hesaplanıdı. Bu qadimi kent Özgeç kino televiziya qızıl baylıqığı tayınıp, üzlüksüz tətqiqat ögünüşnün süpitini östürüp, dərecisini yuqur götürdü. Meibie qədimi kəntinin alaqadar məsuli tənçülli tonuşdurmandaq dedi. Biz qızıl yıldız baş temisidiki qızıl tətqiqat ögünüş nadir liniyasını çoğqur eçib, qızıl konucay, kino televiziya mənzirisi, Qadimi kent qiyabitini organik birləşdirib, otur başlanğış məktəb oquqıçıldırı, ali məktəb oquqıçıldırını qadimi kent konu caylağı berişqi təşkilləb, mənzirə öz beşidin ötküzüş, qatniş şəkildiki oqıtışını yolu qoyub, pasıb anlaşını təşəbbüskarlıq bilən hes qılışqa, kitabi bilimləni öz təsiratıqı aylandırdıq. Körüştün qatnişqa, anlaştın Özləşdirişke özgiriş, tətqiqat və ögünüşke gəlgən yaş əvlatlarını teximi çoğqır mənivi təsiratqı iqi qıldı. Jingangshan daşıyosunun oquqıçısı Şi Jin taumındaq deydi. Bu xıl çökmü isqiliş, nukul halda kitab görüş, kino görüşke qarğanda teximi küşlük ayacallandırış, təsirləndiriş küçüge iqe. Şundaqla bizge uzun səpər royunun bu qızıl tüpıraqqa çoğqır ornap, Əvlat mə əvlat kişilərinin qan tomurğu yuğurulğan çin turuş və məsuliyyətini zimmisi elişkəllikini həqiqi düşəndürdü. Яш әвлатланың хақиқи тәсираты дәл қызыл мәдениет сәпірінің әң жаллық нәтидісі, шындақла қызыл әнәнігі варыслық қылышының әң жаллық ішпадысы. Тәнчүлі мол көпмәнбәлік тәрбиелеш вастысы қызыл томырны еңі дәвірді давамлаштырып, тоқтымай олғы үлгірләш имканиетігі игі қылыды о, деді. Тәнчүлі мұндақ деді. Біз әр елі тәтқиқат өгінішке келген 900 мың адам қетімге еқін саяхатчыны күтіп алымыз. Шының білен бір вақытта қызыл мәдениет саяхатның жүш ұрып раваждынышы, ерлік ахалыларының ішқы орылышыш, кірміні ашырышыға күштік түрткі болды. Пұқырави қоналғы, емек ішмек, өзгіч езгілік мәсулатлары, мәдениет, ижадият мәсулатлары қатарлық кәсіплі үздіксіз тәрәққи қылып, қымметлік қызыл байлықны әқиқи түрде езі кәнтләні гүлләндірішнің күшлік күвітігі айландырды.
1: Әмді партия байрықы асасы қатламның бірінші сепіді ләпілді мәкті маузулы қаурымызның Шәндің үлгілік порт ғұрухиының юқыр дәрежілік мұтәхәсісі, баш алым Жан Ленган деген қысмей дектіңлады болуды. 43 жылдың бұян ұ портты елтіз тартып, коллективті етәкчілік қылып, ішіні нөлден башлап, өз алдығы еңілік ярытып, түрлік джунгу лайларыны Чыңдау портыдың дуньяға юзләндіріп, ақыл портының джунгу юксәклігіні үзліксіз намайян қылды. Сәрді Чыңдау портыда деңіз шамылы машиналарының гүркірген авазы білән тәң чықты. Автоматлашқан пристандығы 108 кемі тоқтытыш орнында, еңідің сәпкі кіргізілген 119-нчы номерлык автоматлашкан кош асма кранны дәлилле сыныгы элеп берилмакта. Яр юзидан 60 нече метр эгизликтеги асма кранны электрик контроль кылыш үйидә жаңылянган экранга тикилип, техник хадымлар белән һәр бер параметрны кайта-кайта селиштырды. Бу сынактагы максат яңадан тадқиқ кылынган үскүнү запчастларының иктидары белән бүткүл үскүнүнүң йөрүшүш умуми талабы отурысындагы маслышчалыкны көрүп бекиш. Buyruqning tushirilishiga ergishib, kran kema modulini avtomatik skanerlab, yo'lni to'g'ri planlab, sandiqni tutish, tushirishni birdamdilla tamomladi. Buning bilan tanishish, tekshirib o'tkazib olish o'ng'ishli tamomlandi. Jalyangang navbatda umumiy yurishning har qaysi ko'rsatkichlardan qaraganda biz oldin loyilagan va oldin mo'ljallangan ko'rsatkichlarga mos keladi dedi. 2023 yili dunyodagi oldingi 10 cho'ng yuk sanduqi porti ichida davlatimiz 7 o'rinni egallagan bo'lsa-mu, ammo bir mu avtomatlashgan pristan yo'q edi. Shu yili Chingdao porti avtomatlashgan pristan qurilishi turining yo'lga qo'yishni qaror qildi. Shu chaqdagi Chingdao portining muavin bosh injeneri Zhang Liangang qat'iylik bilan eg'ir yukni zimmasiga oldi. Zhang Liangang mundaq dedi. Айны чагда бу ишни өткізіп алғанда коллективіміздегі барлық кішілер автоматлашқан пристанды көріп бақмаған. Хәмме ішта өзіміз тұтыш қылышымыз керек еді. Жан Янган чат алның техника монополлығы алдыда коллективті башлап ішни нөлден башлап ілгір кейін болып 3000 қитімдің артық техника алмаштыру жиғына ашты. Нәтиже 1000 қитім сынақ қылыш арқылық ахри автоматлашқан пристанның ядролық техникасында бөз шаслы қылды. Жан Янган мұндақ деді. Біз ұчағда үйік сандыққа мәқсус ішілтіладыған машины кіргізген едік. Ішідегі тоқ білән контрол қылы системісі чәт әлдің импорт қылынған еді. Мәселі әл қылынмыса, чәт әлдегі инженер мұтәхәсіләні тәкіліп қылыш қытығыр келәдді. Бұ еш маңы чоңқыр тәсір қылды. Шының білән автоматлашқан пристан техникісіні өзіміз ішләшке бәл бағылыдым. Көп еладың бұян Жан Лянган коллективіні етәкіліп, ақыл портының джонго үйексәклігіні үзіксіз намайян қылып, Илгири кейин болуп, дунья бойынша алдын қатарда турдыган толук автоматлашкан юк сандугы пристани. Дөлөт ичидеги бүтүнлөй дөлөтүбүздө иштеп чыгарылган толук мустакыл автоматлашкан тунжи юк сандугы пристанын куруп чыкты. Бунун башка Жан Лянган яна коллективни жетектеп, дунья бойынша алдын қатарда турдыган ахли иштеп чыгарышны башкаруш, контрол кылыш системасы катарлык 10 нече түрлүк техниканы өз алдыгы тадқиқ кылып, Джунгу портларының типіні өзгәртіп, дәрежесіні өстірішіні әуірішке вә өрнәк білән тәмілдеді. Жан Лянган мұндақты дей. Яныла наайты пәхірләндім. Бұ пәхірлінішім дәл біз джунгулықланың ақыры өзіміздің әқіл парастымыз, техникіміз вә әрқайсы жәетлердегі ұқтыдарымыз білән автоматлашқан пірістанды құрып чықалықымыздың болды. Еңлық ярытыш бірлі адамның ұзын сәпірі әмәс, бәлге коллективның күш ұлап үйгіріш мұсабықысы. Porta bir ömür japalık işleyen 66 yaşlık Jang Liangang yana özüge yeni nişan bekitti. O bulsa mu, kollektifini yetekləb, Pristan'nın işləb çıxırı sistemisi bilen AI'ni çoğunqır yoğuruş. Deniz tərəflik əxli məşğulat qatarlıq sahalərgi yürüş qilish. Jang Liangang, mən yaş partiya əzalarını yetekləb, texim yaxşı işləşini ümit qilimən. Şununqı qatdi işinimən ki, ola öz xizmət ornada texim yaxşı nəticiləni yaratalaydı, dedi.
0: Stansımız xəbəri. Merkez katlımıdın toğır siyasi netice karşını turguzuş ve emeliyet körüstiş ögünüş terbiyesi hizmeti məxsus kurupsi. Merkezi İnsan Tekşürüş Komiteti Bengong Teng'e yakında Guangxi Zhuangzu Autonom Rayonu'nun Nanning şehri, Gansu ülkesi Jiuquan şehrinin Shincheng Rayonu, Zhejiang ülkesi Hangzhou şehrinin Shaoxian Rayonu'daki siyasi netice karşı cihette eğip geçiş meselesidin üçünü aşkar uqturdi. Siyasi netice karşı cihetti ki bu üç eğip geçiş meselesi ayrım ayrım tövendikçe. Guangxi Zhuangzu Autonom Rayonu Nanning şehri devlet karxanalarının öz meblağıdan paydalanıp maliye kirimini quruq aylandırıp saxta aşırgan. Gansu ülkesi Jiuquan şehri Shincheng rayonu uzun müddetlik alayda zayom meblağını aldap elivelip menzere kuruluş kılgan. Zhejiang ülkesi Hangzhou şehri Shaoxian rayonu işki meblağ yürüştürüş subsidin paydalanıp belgilimigi xilap alda yerlik hükümetinin yoşurun karzını köpeytip, karzını eniklap tügetmegen ahvalda saxtı çekindirip çıkan. Yukurqı meselele işçi de bazıları burnunun uçunulu körüp, san oyunu oynap, maliye krimini saxtı aşırıp, hakiki maliye ahvalını yoşurgan. Bazılarının işki muhim kuruluş, İşkini yeniləş siyasətinin strategiyelik əhmiyyətki bolğan tonuşu çoğunqır bolmağan. Uzun müddətlik alaydı zayomni təyər baylıq dəb qarab, məbləğni aldab elivilib, ünümsüz, tövən ünümlük türləgi selib, Partiya Mərkəzi Komitetinin zor strategiyelik nişanının əmililişigə təsir yetküzgən. Bəzilənin yerlik hökumətlərinin qərz xeyim xətirinin aldını eliş, ve onu tügütüştüki birinci mesuliyetini emriyleştirişi küştük bolmağan. Merkezinin yerlik hükümetlerinin yoşurun karzini yeniden köpeytişini kattık çekleş buyruğu perva kılmağan. Yine meblağ yürüştürüş süpsini çekindirişini ilgiri sürüşte sahtipezli kılgan ve başkala. Bu, bazı cayla ve uğurlarının toğır siyasi netice karışını turguzuş ve emeliyet körüstüşki bolgan tonuşunun intayın sägek emesliki, siyasi netice karşıda kattık iğişinin mevcutlığını toluk aşkarlap bədi. Növette toğır siyasi netice karşını turguzuş ve emeliyet körüstüş, ögünüş terbiyesi alkılık peytki geldi. Cayla, tarmakla, uğrulla, ögünüş ve muhakimini çoğunkurlaştırıp, Xi Jinping partiya kuruluşu ideyesini çoğunkur ögünüp ve ızcıllaştırıp, partiyevilik cihetteki çenekişini üzlüksüz küçeytip, toğır siyasi netice karışını turguzuş ve emeliyet körüstüş ideyevi anlıklıkı ve herket anlıklıkını hakiki küçeytişi. Mesuliyetini yenimi çınıtıp, hizmet salmıkını aşırışı. Bulup mu, közütüş, tekşürüş, iqtisadi tepkiş kılış, nazaret kılış katarlıkladı körüstülgen meselelegi seliştirip, siyasi netice karışı cihettin menbeni tepip çıkıp, birini köpki ibret kılıp, tüzütüş, tüzeşni çoğunkur kanat yaydırıp, meselini hakiki hel kılış gerek. Her dercilik rehberi kadırla, bulup mu birinci başlıklarını umum üçün partiye kuruş, halkı bəxtiyarı diş, ilmi tedbir belgileş, hakiki tutup, emeli işleş umumi talepini emelileştirip, ideya cihette toğır siyasi netice karışı turguzup, erket cihette toğır siyasi netice karışını emeliyet körüstüp, köz aldıdaki menfaatki berilip geçiş ideyasını tügütüp, hakikatni emeliyetten izdeşti çıngtırıp, barlı hizmette emeliyetini çıkış kılıp, kanuniyet boyuca iş kılışka terbiyeleş ve yetekleş lazım.
1: Stansımız haberi. Növette Şinjo 23. numurluk Alem Kemisi Alem Uşkucuları Grupsının Jongu Boşluk Punktu'a uğurlaşkallıkı bir ay boldı. Zhu Yangzhu, Zhang Jiyuan, Li Jiayingdan ibarat

чыкылды. Якында арк-аркыдын өсүм кошуп, яки өсүм кош сигналы берип, каттык колла кыяптыны намаян кылды. Корея Чаушен гездинин хабарына караганда, пул пахаллыгыны тизгинлеш үчүн бир майдан мас кадамлык өсүм кош толкуну бүтүн дүйнөгө ямырмак экен. Якында халыкарада нефт баасы көрүнөрлүк төвөлгөн болсомо, лекин дүйнөдөгү асастык марказий банкалар пул сиясаты майданыны өзгертмеди. Асастык марказий банкалар уруш ахырлашкан тактырдымы, пул пахаллыгы зарбысы дархал жоголмайды деген бир кыл ихтиятчан көз карашты шекилдендирди. Европа Мәркізі Банкісі 6 айының 11-ші күні Яуру районыдегі 3-10 халқылық өсім ниспетіне 25 асаси нұқтығы өстірішіні қарар қылды. Бұл Яуропа Мәркізі Банкісінің 2023 жылы 9-ші айдың бұян түнжі қетім өсім қошшы. Япония Мәркізі Банкісі 6 айының 16-ші күні сиясет өсім ниспетіне 0,175%-тін 1%-ке өстіргенлікіні жақарлыды. Бұл Япония Мәркізі Банкісінің 2025 жылы 12 айдың бұян түнжі қетім өсім қошшы болып, Японияның сиясет өсім ниспіті 31 елдің бұянқы әң юқыр сәвияге етті. Австралия Мәркізі Банкісі 6 айның 16 күні түп өсім ниспітіні 4,135% сақлыды. Әмдә нөвәттә пул пахаллыгы яңалы юқыры деп көрсәтте. Өткән бер хәптәдә Америка Кошмы Штат Запас пул комитеты, Англия Мәркәзи банкысы катарлык асаслык икътисади гәүдәләрнең мәркәзи банкылары өсүм нисбәтен үзгәртмәй саклап калган булсымы, ләкин кәлгүсидәки пул сиясәте сигналы рошен халда катты колларга буралды. Америка Кошмы Штат Запас пул комитеты 6 айның 17 көне Кошмы Штат фонд өсім ниспіті нишан арлықыны давамлық 3,15%-тін 3,175% кичі арлықта өзгертмейді қалықыны жақарлыды. 2026 жылық Кошмы Штат фонд өсім ниспіті мөлчерінің ұттыр қымметі 3-ші айдыки 3,14%-тін 3,18%-кі өстірілуді. Бу Америка Кошмы Штат Запас пул комитети әмәлдарларының бу ел өсім кош мәшғулатыны жолға қойдығанлығын мөлшерлегенлігін дерек берді. Англия Мәркізі банкысы 6 айының 18-ші күні түп өсім ниспетіне 3,175%-те сақлап келішіні қарар қылды. Мәзгүр банкының башлығы белли, әгер пул пахаллығы өрлесе, өсім кошшыға таярлық қылымыз деп ағақландырып, энергия зарбысының иқтисадта мөкемлешіп қалыш хәйіпін әндіш қылды. Отыр-шарық ұрышы химиявий оғыт вә металны өз ішіге алған көп мұқтарлық таварланың бағасыны өрлетіп әткешке, бағаның давалғушы техімі кән тәминат зәнжірге тәсір көрсетті. Оның үстіге бағаның тәсірде арқыды қалыш үніме давамлық кеуділенді. Тәхлілчілерінің мөлчерлішче, химиявий оғыт кемчил болуш тәсірде бу елның ахырда емеклік баасы давамлык өрлеші мүмкін ішкен. Широдер Гуройның дүния ықтисад башқұрғычысы Давид Рес, кішілі пул пахаллықы бесімі дайырысының энергия саасы дыла чәкілініп қалмайды қалықыны бағаған сыры тонып етті, деді. Еш әнді ішісі. Күветнің азызлыш хәуіпі яңылы юқыры. Халқара көзет күчіле мұндақ тәпқарды. Төт айғиқын давамлашқан тоқыныш, дүния ықтисадының эш қуытыны ажызлаштырды. Мәйлі энергия тәминатыны әсліге кәлтүріш, яки тәминат зәнжіріні әсліге кәлтүріш, вәяки базар ішендісіні қайты тұрғызыш болсын, бұланың әммісіні қысқы вақыт іші де тамамлығылы болмайды. Кәлгісігі нәзер салсақ, Нұрғын нопозлық органларының мөлчәрі дүния ықтисадының көңілдікедек болмаған еш мәнзірсіні намаян қылды. Халқара пул фонды тәшкілатының 4-ші айдыки мөлчәрче, Оттыр шарық ұрышының зәрбісі бұйыл ішіде түйген әхвалда, бұйыл дүния ықтисады 3,1% ешіп, дүния пул пахаллықы ниспіті
4,4% ki yetedi iken.

Қытылық достан ауытықынанлы сәнәт сәхнісі программызы. Программыздар мүләт қалқының адарын ақшы музыкалары ұзырыңлады болуды әмді қазақшы нақшылардың тақ жылғысы намлық нақшын ұзырыңлағы сонымыз.

Қадірлі достарын ауатқыныңла сәнәт сәхнісі программысы. Программыз әр мәләт қалқының надыры нақшы музыкалары өзір оңлады бұл ұатуды. Әмді қырғызсы нақшыладың қадірлік ана намлық нақшының көңіл арамалағы сонымыз.

0: Әлікләрінің алдын еліш, сағламлықны үлгірі сүрішнің әң яқсы елі. Тән сақлықты зор байлық программысыда Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықны үлгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қанысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч қалдырып, илми идея тарқытып, илми ұсул тәжәбіз қылайлы.
1: Үрметтік радио аңлығычылы. Синжан радио телевизия станциясының тән сақлықы зор байлық программысыны аңлышыңларына қарсы алымыз. Мен риясатчы Росенгүл имам. Программамыз Синжан радио телевизия станциясының еңі таратқысы Сылу Сытин абончылар терминалыда мас қадамды аңлытылыды, әмді әр вақыт қайта аңлығылы болуды. Радио аңлығычы достлар, бұл қайтымғы программамызда мұндақ мәсмұнларды аңлатыш береміз. Сағламлық қабарлары сәйіпімізді, дөлетіміз жетті құтқызыш бойынша ауяция давалаш құтқызышының бір тұташ өлчіміні бекітеді. Яттын чайдан башлап 2026 жылық шәһәр еза ахалыларының асаси давалыныш сұғыртысыға толық әк тапшыруды деген қабарлар дектіңларды болуды. Сағламлық білімлеріні әмі айылығы еткізейлі сәйіпімізді ұқылаштың бұрын қорсықы бәк ечіп кәсі азырақ бір нәрсі әвәліш керек мұ деген мәсмінді сөзіп беріміз. Адди сағламлық әркетлер сәйіпімізді немі үшін құлақ білін чайынған ауазын аңлығанда тамақ мектарыны контрол қылғылы болуды деген мәсмін дектіңларды болуды. Радио аңлығычы дұлсыла, әмді дектіңлары программымыздың тәпсилі мәсмінлерді болсын.

ئۇچرىسىلا بولىدۇ. بۇ ۋاقىت ئۆتۈپ كەتسە، يەتتىنچى ئاينىڭ بىرىنچى كۈنىدىن باشلاپ سۇغۇرتىغا قاتنىشىپ ھەق تاپشۇرسا، مالىيە ياردەم پۇلىدىن بەھرىمەن بولمايدۇ. شەخسلەر 1281.6 يۈەن سۇغۇرتا ھەققىنى تولۇق ئۈستىگە ئالىدۇ. تۇغۇلغىنىغا 90 كۈن بولغان يېڭى تۇغۇلغان بوۋاقلار ئالاھىدە كىشىلەر توپىدىن باشقا. ئۇنىڭ ئۈستىگە ھەق تاپشۇرۇپ ھېساباتقا كىرگۈزۈلگەندىن كېيىنكى 3 ئايلىق ساقلاش مەزگىلى بولىدۇ. ساقلاش مەزگىلىدىكى داۋالىنىش خىراجىتىنى شەخسلەر ئۈستىگە ئالىدۇ. ئەگەر 2026 يىلى ئاھالىلەر داۋالىنىش سۇغۇرتىسىنى تاپشۇرمىغان بولسا، 2027 يىلى شەھەر يېزا ئاھالىلىرىنىڭ ئاساسىي داۋالىنىش سۇغۇرتىسىنى مەركەزلەشتۈرۈپ يىغىش مەزگىلى ئىچىدە 2027 يىللىق ئاھالىلەر داۋالىنىش سۇغۇرتا ھەققىنى تاپشۇرغان تەقدىردىمۇ يەنىلا ئاز دېگەندە 3 ئاي ساقلاش مەزگىلىنىڭ چەكلىمىسىگە ئۇچرايدۇ. ساقلاش مەزگىلى پۇل تاپشۇرۇپ بولۇپ 3 айдан кейін шәкілленген давалыны сұғыртысы қыражетіні ондын отчет қылғылы болуды. 3 ай ішіде шәкілленген қыражетіні отчет қылғылы болмайды. Оның үстіге тапшырыш әр бір ел артық үзіліп қалса, сақлаш мәзгілі 1 ай ұзырайды. Ахалілер давалыны сұғыртысыға ұда қатнашқыныға 4 ел тошқан сұғыртыға қатнашқычыларға қарта, шыныңдың кейін ұда 1 ел сұғырты қатнасса, иғыр кесел сұғыртысының әң юқыры чықым қылешчекі арқа-арқыдың 5000 юан өстірілуді. Шу елі фондтың атчет қылынмаған сұғырты қатнашқан ағалылар қарта, кейін кейелі иғыр кесел сұғыртысының әң юқыры чықым қылешчекі 5000 юан өстірілуді. Хәк тапшырыш ұсулы. Нопс чеклемесі йок. Бірінчі, адеттік ұсыл. Сұғыртығы қатнышқа тізімлатқан амма. Бірінчі, торда хәк тапшырыш. Вейшін арқылық, Шинжан бач хәкі тапшырыш кичік программысы арқылық, яки астадыки бач хәкі тапшырыш көддіні саума қылып, бейвасты хәк тапшырсы болуду. Ишкінчі, тор сұртыда хәк тапшырыш. Тұрышлық жайдыки езі базарлық халқы қолайлық мұлазымет мәркізі. Кент Мәхәллә аһалиләр комитеты мәмүри эшләр мулазымәт залының пүкейдә бичергел булды. Сугыртыга катнашыш учоры тизимланмаган, амма беренче сез Синҗан дәвалыны сугыртысы халкы кулайлык мулазымәт супсы яки Вечин кичик программасына кирип, сугыртыга катнашышны тизимлашны тәмамласагыз булды. Икенче, кемлегеңизне элеп, якын атрафтагы язы базар, кент, мәхәллә халыққа қолайлық мұлазымет мәркізіге беріп, сұғыртығы қатнышыны тізімлаш рәсмейдіні бежірсіңіз болуды. Ишкінчі, ішчі қызметчілерінің шәқси ісчі отыда ұрық тұққалары, ахалілер давалыны сұғыртысыны вакалеттен тапшырыш. Шындағында ярдан береш, юләш объекті ахалілерінің асасы давалыны сұғыртақыны шәқси ісчі отыда вакалеттен тапшырыш қытыдары етчілді. Көпчілік, Шинжан давалны сұғыртысы халқы қолайлық мұлазымет сұпсы әптісі яки вейшін кичік программысының Шинжан давалны сұғыртысы халқы қолайлық мұлазымет сұпсыға кіріп, вакалеттен тапшырышны елтімас қылсы болуды. Кәң ахалелер әң ахырқи итібары әк тапшырыш мөддетіні чың тұтып, сұғыртығы қатнышып, әк тапшырышны вақтыда тамамлыш керек. Әгәрі сіз сұғыртығы қатнышыны тізімлаш, Әк тапшырыш жәрігеніда әрқандақ мәселеге елуқсыңыз, шу жайдыки давалыныш капалеті тармақлардың мәсіхә сұрсыңыз болуды.

0: Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш бадэнни күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмел. Асаслык роли бөрекне куатлап бадэнни күчәйтүдө. Бел пытылып агырыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү һәр теле 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішіден көріп елін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сетіп елін вә істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-0507. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш бадэнни күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмел. Асаслык роли бөрекне куатлап бадэнни күчәйтүдө. Бел пытылып агырыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү һәр теле 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішіден көріп елін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сетіп елін вә істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-0507. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш бадэнни күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмел. Асаслык роли бөрекне куатлап бадэнни күчәйтүдө. Бел пытылып агырыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү һәр теле 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішіден көріп елін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сетіп елін вә істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-0507. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитаң маркалык бөрек куатлаш бадэнни күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипимедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, бурҗын урыкы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк, шәкле капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмел. Асаслык роли бөрекне куатлап бадэнни күчәйтүдө. Бел пытылып агырыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сыкылышкы шылтылды. Өлчүмү һәр теле 0.13 грамм. Экс тәсири азырча инак эмес. Балалар ва амылдарларының шылтышыгы мас келмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішіден көріп елін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сетіп елін вә істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-0507. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Қадірлік достар, аңлап отқаныңыз Шинжаң радио телевизия станциясының тән сақтығы зор байлық программасы. Бұл программамызды станциямыз білен Автоном райондық сәхия сағламлық комитеті бірлесіп басқарған. Қадірлік достар, әмді адди сағламлық әрекет сәхипіміз диқтыңларда болады. Бұл сәхипімізді неме үшін құлақ білен чайнаған ауазыны аңлығанда тамақ мектарыны контрол қылғылы болады деген мәзмін диқтыңларға болады. Бүгін көпчілікке тәвсия қылыдыған сағламлық адди әрекеті тамақ егенде тыңшығышны елеветіп, ян телефонны қойып, өзіңіздің емеклік чайнағанда шығарған ауазыңызды көңіл қойып, аңлап, чүрік, юмшақ, әвірішім тойғын ес қылын. Чайнаған ауаз ғызалыныш инкасы білен тәмінлейді. Чайнаған ауазыңыз қанчы үқұры, қитімсаны қанчы көп болса, чоң менінің ғызалыны ватқанға болған сәзгісі шүнче еніқ болуды. Тойыз сигналы текімі балдыр келеді. Çaynaş avazını anlamaganda adam asalla bilip bilmeyi köp yevalıdı. Meşgulat nahayta attı, köngül koyup tamak yiyiş, hiç kandak avaz çıkarmaslık, özünün ağzıdaki avazga dikkat kılış. Her bir kapam tamakta 20 kıtımdan artık çaynaganda yemekliknin katlıklıktan yumuşaklıkı karab özgergellikini his kılgılı buludu. Bugün tamak yiyende anlı sezimi köz aynikini takıp özünüzün tamak yiyeninizni anlan. Az sözlep köp yesiniz tamak miktarınız tabii halda az buludu. Isıqlık miktarını hesaplaştığın hacıtı yok. Avazını anlısılı kupayı. Hürmetlik radyo anlıqıcılı, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Tən Saqlıqı Zor Bayılıq Programısı bu yedi canlı dişberdiq. Anlığının lağı rəhmət.

قاپتول درخلری تونچ قیتم میوه گرفت شلب چکرش قکرش ترولی. آزار قمل شهر دکی 33700 مویر دکی ارک ارقار قدن پشیب یغویلش مسکلی گکردی. بایل قمل سورت نی یخشلش. علمی پرویش قلش. یزی ایگلیک تکنیک سا ارقلق دل جایدا کچ قوشش قطاینب ارکنن سپتی. حصولنی قوش استرش نی اشقا شردی. Осылны өлчәш саллық мәлуматыға асасын универсал есаплығанда, бойыл Қомыл шәхірінің өрік өмуми осылының 19,000 тоннаға етіп, бұлтыр қыдын 8% ешші мөлчәрләнген болып, бүтін шәхірдегі бағвәлләрінің кірімінің 140 миллион юәндін артық ешшіға түрткі болышы мөлчәрләнмәкті. Қомыл Ройының пән техники тәрәқият чәклік шіркіті. Вейзіша өріклік базысының мәсулі Ду Джен Юң мұндақ деді. Өрік асаслықы Бейджің, Шарқи Шымал, Гуандон, Шәнші қатарлық жайларға сетіліду. Пішқандын кейін саудагерлер өзі сетіш тоқтамы имзалығалы келіду. Қашқар вылайытының бешекчі қоғылыры му пішіш мәзгіліні күтіп алды. Марал беші нахиясының Алағыр езісі Калты Яйлақ кентідікі қоғыллықта қоғынчы дехқалар еғіш, айрыш, сандықы қачылаш білін алдыраш болып, мол осыл мәнзірісі намайен болған еді. Кечі білін күндізінің температура пәрқі чоң. Күн нұры етерлік болыштек шара етқытайынып, бұ ерді өстірілген бешекчі қоғылларының етқейлін шырнысы етерлік. Татлық әм ешлік болып, істемалчыларының ен тайын яқтұршығы ерішті. Терікчілік айылысы Абдувайд Дауд мұндақ деді. Бешекчі қоғын шырнылік, татлықлық дәрі етісі үқұры, тәмі алайеді яқшы. Сетіштің ғам қылмаймыз.

0: мәдениетіне қайты тұрғызышыға ярдан бәрген еді.
1: Күңғи ғуан шәндіңліқ, линьи даш өсіні пүткізген. Толық отыра мәктәптікі вақтыдыла, о пидаила мұлазметі паалетігі қатнашқан. 2022 елі 7-ші айды өткізілген бір мәйдан ғарбы қысын пиланы лексия еғіне, оныңда чегара районығы беріп, асаси қатламу мұлазмет қылыш ойыны пайда қылды. Дәсләп Шинжанға келгенде Куңғи Гуан Уштырпан наясыдық бір кәнті қызмет қылғаныды. Әр күні айлығы кіріп зиярат қылып, амының ұлтымас тәліпіні көңіл қойып, аңлап, наиті тезла әр мүллет амы білен іш қойын, таш қойын болып кетті. Кейін ұ, әне Бингтен, отыра кішік қарханыла мұлазмет мәркізге қызметке түшті. Қызмет қылған мәзгеліде оның аяқ ізі Жәнуби Шимали Шинжанның қаплыды. О Шинжанға нисбетен бүтінлей яңа тонышқа ие болды. Бұл жердің мәнзірісі гүзел, мәзілік таамлары көп, әр саха, әр кәсіпте хаяти күш ұрғып тұрған болып, яшларын кең игілік тіктеш, тараққи қылыш сахнасы білен тәмінленді.
0: 3 жыл асаси қатламда мұлазымет қылыш жарияныда Куңғи Гуан қызметтікі пұқта ипатысығы тайынып, ода 3 жыл мемлекет бойынша мұнәвәр ғарби қысым пиланы педаиесі болып бағаланды. Мұлазымет мұддеті тошқанда о келішіні таллады. Оныңға нәспәттен етқанда Шинжанды келіш бір мәзгілік таллаш болмастын, бәлкі чын қәлбідін чыққан яқшы көріш еді.
1: 2025 елі 8-ші айда Куңғи Гуан Бингтен Очық Дашуаге қызметке түшті. Бұл мәктептікі оқуғышларының көпінсі қызметке қадымла болып, бір тараптын ішіліп, бір тараптын оқойды. Дайым торды дәріс аңлаш, имтиханғы тізімлі түш, оқыш, пүткізіш, рәсмейді қатарлық тәртіп мәселердің мәселесі сұрайды. Мәйлі қызмет күні яки дәмеліш күні болсын, башқыла сорысыла о тәпсілі ярдам қылып ешіп береді. Оқуғышларымы оныңы найды ішінетті. Оқытыш арқылық адам тәрбиелештін башқа оның аммеви мәнпәт елі мұ әзәлдің тоқтап қалмады. 2024 елі 4-ші айда Куңғи Гуан қан ясығычы ғол хүйжәйірінің қан әврішкісіні тізімлетіп сақылды. Бұл ел 2-ші айда о тіп маслаштұрышның мұапқатлік болғалығы тоғырсыдық ұқтұрышыны тапшырып алды. Шынынан кейін о тәртіптік мәшғұлат қылып, чені күшейтіп, әң яқшы бәден халаты білен ияны қобыл қылышыны күтіп алды. 5-ші айның 21-ші күні Куңғи Гуан Атуным райлық халық доқтырханысында қан ясығычы ғол үйжәйірі жығышыны тамамлап, Үрімжі шәһәрдікі 54-ші Атуным райын бойынша 242-ші қан ясығычы ғол үйжәйірі ияны қылғычыға айланды. Куңғи Гуан сәмимилік білен мұндақ деді. Әр қайсы тараптарының ғамқорлығы мені бұл мың шақырымлық алқыш алқыған хайаттылық үшін күш ұлаштын ибарат бұл мейдан хайатқа болған шәншімні техімі чыңырды. Бұл таңдассыз қымметлік әм әхметлік еш. Дәм еліші ақырлашқан екен о дәрхал қызмет орныға қайтып, түн ұжуды білен қызметке керешіп кетті. Әм тәшәбұскарлық білен әтрапыдығы яшлағы пәні омымлаштырып, білім тәқтім қылып, көпчілікні өз ұқтиярлықы білен жұңқуа елігі амбырғы керешке мұрадет қылды.
0: Бүгінгі күнді Куңғи Гуан алы қачан Шинжанны 2-ші йорты деп білді. Әр қитым Шинжан сұртыдығы достылар Шинжанға келгенде о тәшәбұскарлық білен ел башлығы жүй болып, көпчілікні башлап, чоң басарларыны айландырып, өзгіче ванхун ашқанларыны дака қылдырып, саяхатли ниясыны пилалап, сұртқа хақиқи, истролық, жанлық Шинжанны намайын қылыды.
1: Шандуң емыңдың Тяншан етікігі келген нәчі ел ішіде Куңғи Гуанның іш орны ізчіл өзгерді. Өзгермегені ұ баштың ақыры әрбір қызметке әстайділ муамылы қылды. Әрбір адамге сәмімі муамылы қылды. Оқытыш арқылық адам тәрбиелеш, амеви мәнпәәтке болған қызғылықы білен Шинжаны тұныштырыш, адди тұрмыш кәчіріш Куңғи Гуан үшін етқанда оныңы мәнсіп болған әң яқшы яшлық жауап қағызы еді.

0: Qatar Büyük Cumhur, bizden bəxtlik ailemiz. Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programımızın anlaşılanı karşı alımız.
1: Hürmetlik Radyo Anlı Uçula. Әмді, Апыдым райымызге 16 шәһәрінің кәлгісі 24 сәтлік хава райдың мәлімат аңылытымыз. Үрімчіні хава бұлытық болып кейін ешеліду. Температура 24-тің 32 селсия градус құча, 4-5 бал шамал чықыду. Алтайда хава ұчық, температура 18-тің 33 селсия градус құча. Чөчекті хава ұчық болып кейін бұлыптануду. Температура 20-тің 35 селсия градус құча. Ғолжыда хава ұчық, температура 20-тің 35 селсия градус құча. Бортлады хава ұчық болып кейін бұлыптануду. Температура 21-тің 37 селсия градус құча. Қарамайды хава ұчық, температура 27-тің 37 селсия градус құча. Күйтінді азырақ ямур егіп кейін хава ешеліду. Температура 27-тің 37 селсия градус құча. Шихәнзіда хава ұчық, температура 23-тің 37 селсия градус құча. Санжиді азырақ ямур егіп кейін хава ешеліду. Температура 25-тің 34 селсия градус құча. Қомылды хава бұлытлық, температура 21-тің 37 селсия градус құча. Тұрпанды азырақ ямғыр егіп кейін хава бұлытлануды. Температура 26-тің 42 селсия градус құча. Көрілді хава бұлытлық, температура 24-тің 35 селсия градус құча. Ақсуды хава ұчық, температура 24-тің 34 селсия градус құча. Атүшті хава бұлытлық, температура 20-тің 35 селсия градус құча. Қашқарды хава ұчық, температура 20-тің 36 селсия градус құча. Хотенді хава ұчық, температура 23-тің 33 селсия градус құча. Үрімчіде хава бұлытлық болып кейін ешеліду. Температура 24-тің 32 селсия градус құча болуду. 4-5 бал шамал шығыду.

тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірушінің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіруш тағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

радионың оқушылы. Бүгінгі гүлін ұватқан езі кәнтілерге нәзір сәйіпімізді көпчілікке Ақчын айысының қарачы езі бұлын кәнтідікі Хун Джин Тиян дерікшілік базыдікі Хун Джин Тиянның өсіш әхвал тоғырсы сөзләп беріміз.

0: Алда мұндақ деді. Ишік алдыдыла пұл тапсам, әм айлемдекілерінің аладын қабар еліп, әм айлемге ішлі тәләйдіккен мән. Бұ әқиқи яқшы кәсіп екен. Ер оборды, ішлемчілік, пай қошқаларға пайды тәқсімнәп беріш қатарлық, көп қыл мән бәдке четіш мейқаны зымғы тайынып, әм айлі кәсіп пайдыстын ортақ бәхерләнді.
1: Бұлың кәнді терікшілік білелі тоқтап қалмеді. Мөлчерлеме исаплашыққа асасланғанда, Хонжың тен түрді 2026-й ілі ішіліп чықырыш көзлеме нишаныға ұмымүзілік еткен дейін кейін, майсы сетеш, тәйер дор материалларыны сетеш, дәстәпкі пішіқлап, қымметіні ашырыштын ибарет 3 қат кірімні ашырыш жолы шәкелендіріліп, еллік мәсулат қымметінің 12 миллион юәнге етіш мөлчерленген. Кейінгі қадамда кент Хонжың тен чай ішімлікі, күтініш бойынша сақтықтың сақлаш бұйымдары, сағламлық бойынша күтініш мәдениет саяхат қатарлық яңа кәсіп алты үстіде пәал ізденіп, ақчы Хонжың тен өзгеше даңлық маркасын бүтін күш білән жұлаландырды.
0: Соғық байлықны сақлап, намыратлыққа чыдаштын, экологияға тайынып бейішқіче, Ақчы нахиясы Қарачы есісінің әмәлиеті сүзік су, Ешіл тағының өзі бір байлық деген әқиқатын ұспатлады. Деңіз юзідің ұттырчы егізлікі 2200 метр келедіған бұл тұпырақта Хонжың тен мұнбәт далыда елтіздарды. О, бір түп, от жөп, теғімі мұхимі бір ел. Экологияны алдыңғы орынғы қойыдыған, ешіл тәрәқи қылыдыған, партия құрылышы арқылық етәкілініді ған, аммының кіріміні ашырыдыған гүлініші олы хесаптыныды.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір парчиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçlarına vatkınanla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Tıprak programı hem de dektanla yezi egiliki yeza dekallarga alakadar uçurladı bozsun.

Сөйімлі кішік дослар болса хейбімізді, пішіғырымы ұсықта юқыр сүрәтілі кей олды көрген, еғіліп қалған су, еқылайсыла немішкі юқап кетіду деген темада тоқтыл бөтіміз. Нұрғын кішік досты атанысы білен автомобил хайдап, юқыр сүрәтілік таш елді маңғанда, әмізде бір ғалиді әхвалны байқыған болышы мүмкін. Ава ұчуқ, ел юзі пағыз, лекін алдығы қарап маңғанда, ирақтыке ел юзіге құтты, чоң бір парча сүзік су жығылғандек. Су долқылыры чақнап тұруатқандек, қармаққа нәмдек көрінуді. Лекін, автомобил алдығы қарап азырақ меніп, бұ азғалғы еқылашқанда су яны юқап кетіду. Ел юзі янылы құрғақ. Бұ зады қандақ іш. Әмілиетті бұ растылы су жығылғандек.

0: үмітвар позиция, тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізге сағламлық, күш-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн, гүзел тұрмыш, сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңлытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

ватан әр милләт оғыл қызларының қалбыдеке аны ватан мұхаббеті ялқын жұмақта. Мән ватанымны сөймен. Өрметлік радио аңлығы чула. Әмді

Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли, капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілді. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шәкли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілді. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли, капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісәл чүчімәл. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдәні күшәйтілді. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

0: 993 77 88. Шың шитан маркалык бөрек куатлаш, бәдәнне күчәйтүч капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе: ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөгәй, буржын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле: капсул. Ичидәге дора коңур яки бегырран талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли: бөрекне куатлап, бәдәнне күчәйтүдү. Бел пүтелеп агырыш, баш кыйыш, кулак коңулдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Үш ятақлық өй асаси капалет, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тияншан рәсісі қалқара чоң базарғы еқін. Өйнің егізіке 6 метр 30 сантиметр. Чыққабәт күбіліп, үш ятақны төт ятақ қылу алсыңыз болуды. Тияншан рәсісірге 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған 5-інші әулет өйнің пайдылыныш нүсіпте көп болғанда 220% кейтіду. Оқшаш көлемдеке өйгі селіш тұрғанда мекмахана күллікке текімі жоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек Юлі чоң базар өйжай чекті Şirketinin yeni öyne aldın seçiş icazetnamı numarı 2025-650-102-00-565.
2: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Sılu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqısı torgı çıkırıldı. Turmuşunuzga tosalgısız hemra boludu.
3: Saat 8:20 Sılu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqısı yeniñizdeki xabar hemrayıñız. Xanzu tili, Uyğur tili, Qazaq tili, Moñğul tili, Qırğız tilda radyo anglayalaysız, xabar körəlaysız.
4: Saat 9:20 Sılu Şütin Apitalının 6-0 Plus nusqısı yeniñizdeki sefer hemrayıñız. Yol ahvaldan, uçurlardan xabardar bolalaysız.
3: Saat 11:00 Sılu Şütin Әптеталының 6-дінен пилосынсықсы еніңіздіке ижадиет әмірайыңыз, AI езіқчілік ярдәмчіңіз, илхам аңызын ұрғытыды.
4: Саат 13:20 Сылу Шитин Әптеталының 6-дінен пилосынсықсы еніңіздіке пултиджай әмірайыңыз, жуғыламын өміріне тамақ белеттік алмаштырып, әм пултиджайсіз, әм қатыржан болсыз.
3: Саат 14:00 Сылу Шитин Әптеталының 6-дінен пилосынсықсы еніңіздіке тұрмыш әмірайыңыз, Сылу Шитин Соды шәртісінің Шинжаңның өзгіч соғыларыны қалған чағды сетіп ала алайсыз.
4: Saat 16:00 Sılu Şitin Əptitalının 6-0 Plus nusxası yeniñizdeki ilgilik tikləş əmrayıñız. İlgilik tikləş uyuñız bolsa, Sılu Şitin Əptitalı yardım berdi.
3: Saat 17:20 Sılu Şitin Əptitalının 6-0 Plus nusxası yeniñizdeki mədəniyyət əmrayıñız. Mədəniyyətniñ çigrası yoq. İpek yolunun sihri küçini yez qılısız.
1: Saat 19:20 Sılu Şitin Əptitalının 6-0 Plus nusxası Yeniñizdeki mezelik tam hemrayıñız. AI tamak tizimliki bar.
5: Saat 20:20 Sılu Şitin Əptitalının 6-0 Plus nusxası yeniñizdeki ügünüş hemrayıñız. Bilim turmuşuñızning tam xurçığı aylanıdı.
4: Saat 22:20 Sılu Şitin Əptitalının 6-0 Plus nusxası yeniñizdeki tenerke hemrayıñız. Sağlamlıqqa hemrah bolup äkişip jeniqsiz.
2: Sılu Şitin Əptitalını çürüp sarxıl mazmunladın huzurunuñ.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шұндақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığına vatkınanla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mumbet Tıprak programı zemde deyiktağına yezi eğilik yeza deyikallarla alakadar uçurladı bozsun.